0: Za korak ispred drugih, Plus Radio.
1: Nikoga ne volim kao tebe, a sto put rekao...

0: Nakon 13 sati, a mi na Plus Radio ne zaboravljamo ni danas svetsko prvenstvo u fudbalu. Ono se lagano bliži svojoj završnici, a nama stiže jedna zanimljiva vest koja je privukla veliku pažnju širom sveta. Zvanično je potvrđeno da će predsjednik Amerike Donald Trump uručiti pobednički pehar šampionu sveta nakon finala mundijala, koji će biti odigrano 19. jula na MetLife stadionu u New Jerseyu. Trump je izjavio da ga je predsjednik FIFA Gianni Infantino lično zamolio da učestvuje u ceremoniji dodele trofeja. Infantino je to i potvrdio, rekavši da će zajedno prisustvovati finalnoj utakmici i uručiti pehar novom svetskom prvaku. Ovo neće biti prvi put da predsjednik Trump učestvuje u jednoj velikoj fudbalskoj ceremoniji, pošto je ranije uručio trofej pobedniku svetskog prvenstva za klubove. Kako god da se završi mundijal, jedno je sigurno, završnica će biti spektakularna kako na terenu, tako i van njega, a mi ćemo na Plus Radio nastaviti da pratimo najvažnije sportske priče i donosimo vam sve zanimljivosti sa svetskog prvenstva. Ne zaboravljamo ni ostale sportove, uskoro pričamo o košarci i Nikoli Jokiću.
1: Opusti se i pojačaj. Plus Radio.

0: što rekao smo, malo čas pričamo i o košarci danas na Plus Radiju, o Nikoli Jokiću, on vredno trenira u Srbiji sa reprezentacijom, a u Americi se ponovo priča o njegovoj budućnosti u Denver Nuggetsima. Na NBA draftu novinari su iskoristili priliku da pitaju izvršnog potpredsjednika Denvera Ben Tenzera da li klub planira novi ugovor sa Jokićem. Iako zbog pravila lige nije mogao da govori o detaljima, njegova poruka je bila veoma jasna. U Denveru su zadovoljni odnosom koji imaju sa najboljim igračem tima i veruju da je saradnja na čvrstim temeljima. Jokić je inače pod ugovorom do kraja sezone 2027-28, ali posljednja godina ostavlja mogućnost da sam odluči o svojoj budućnosti. Ipak, prema svemu što stiže iz NBA-a, i klub i srpski as imaju zajednički cilj da nastave uspešnu priču. Dok Amerika nagađa šta će biti sa njegovim ugovorom, Nikola je potpuno fokusiran na pripreme reprezentacije Srbije i izazove koji slede. Naravno, sve novosti iz sveta sporta i priče o našim sportistima pratit ćemo zajedno ovde na Plus Radio, a naravno i u sportskoj rubrici portala Chicago Dešavanja US. Ostanite uz nas, mi se vraćamo muzici i hitovima koje vi birate u nastavku popodneva.
1: Za korak ispred drugih, Plus Radio.